de miau, miau. O poi son Piotr Mrescatone, miau, miau. Sarete la fin, mi, mi, miau, miau. Sarete la fin, mi, mi, miau, miau. Ma faccio raro a te, miau.